Vranjsko Pomoravlje je oblast na jugu naše zemlje uz reku Južnu Moravu. Njenu gornju granicu čini Grdelička klisura, a na jugu je to sama granica Srbije sa Severnom Makedonijom, okolina Varošice Preševo. Vranjsko Pomoravlje, pored Vranja kao najvećeg grada i administrativnog centra, čine još i Vladičin Han, Surdulica, Bujanovac i Preševo sa svojim okolinama. Ovaj kraj je među poslednjim oslobođen od turske vlasti. Vranjski okrug je ušao u sastav Kneževine Srbije 1878. godine nakon Berlinskog kongresa, ali Bujanovac i Preševo tek 1912. Zbog toga je u prošlosti bio veoma jak orijentalni uticaj koji se do danas održao, što je vidljivo na primjeru različitih oblika tradicionalne kulture, ali i svakodnevnog života. To uočavamo u govoru, tradicionalnom kulinarstvu, ali i muzici i igri, posebno Vranja. U nastavku Dragan Grujić i Kolo Pembe, Zora Drempetić i Boki Milošević i Orijent.

Zasebnu grupu igara u Vranjskom Pomoravlju čine čočačke igre ili, kako se tamo kaže, čočeci. To je ne samo igrački, već i muzički žanr koji do danas nije detaljnije istražen u nauci. Njegova široka zastupljenost širom Balkana pripisuje se uglavnom Romima, koji su najzaslužniji za brojne meraklijske i mekamlijske melodije. Međutim, čočak vole i čočak igraju i drugi narodi na Balkanu, Srbi, Bugari, Makedonci, Grci i mnogi drugi. Čočak se danas svira na različitim instrumentima, ali na jugu Srbije, u Vranjskom Pomoravlju, je pravi doživljaj čuti ga u izvođenju trubačkog orkestra. Zbog toga uživajte uz Bobanov čočak i orkestar Bobana Markovića.

Kada govorimo o igračkom nasleđu u Vranjskom Pomoravlju, ne možemo ne pomenuti Svekrvino i Snaškino kolo, svadbene ritualne igre. One imaju jedinstven obrazac, melodiju i jedinstvene ličnosti kojima ove igre pripadaju. Svekrvinim kolom započinje svadba, a Snaškino se danas izvodi najčešće u mladinoj kući kada svatovi dođu po nju. Ove igre se među sobom razlikuju u smislu nečega što simbolizuju. Svaka na svoj način toga dana nešto slavi, i svekrva i snaška. Mladoženjena majka postaje svekrva time što je dočekala da oženi sina, a devojka postaje nevesta. Slušamo Svekrvino kolo u izvođenju Duvačkog orkestra Bakije Bakića.

Mnogo je i prilika i svetkovina u Vranjskom Pomoravlju u kojima se igralo nekada, ali tako je i danas. Sabori koji su nekada bili važno dešavanje u svakom selu širom Srbije, a koji su se uglavnom vezivali za crkvene praznike, u selima okoline Vranja ni danas nisu retkost. Kako se u ovom kraju kaže, sobori organizuju se i dalje. Najčešće za mali i veliki Spasovdan, Đurđevdan, Petrovdan, Ilindan, Malu Gospojinu i druge velike praznike. Sabori su i prilika za igru, pa tako i danas lokalni muzičari nastupaju i sviraju omiljena kola iz lokalnog repertoara. Iako se danas uglavnom svira na savremenim instrumentima, poput klavijature, bubnjeva i gitare, neretko se čuju i dvoglasne gajde, klarinet, dok su trubači u Vranjskom Pomoravlju gotovo svakodnevna pojava. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o tradicionalnim igrama u Vranjskom Pomoravlju. Do kraja emisije slušamo niz vranjskih igara u izvođenju čuvenih Kurte i Azira Ajredinovića. Snimak je zabeležen 1970. godine i objavljen na izdanju Narodna muzika Vranja.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o igrama u Vranjskom Pomoravlju. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan, koji je u Tivtu okupio lidere država regiona i članice Europske unije, a glavna tema je proširenje. Vučić je kazao da Srbija ima velika očekivanja od samita i da očekuje najavu o mogućoj promjeni metodologije pristupanja Uniji. Nemačka i Francuska predložile su da se zemljama kandidatima za članstvo u Europskoj uniji omogući rani pristup evropskim programima i jedinstvenom tržištu pre punopravnog članstva, objavio je Reuters. Srbija je nakon 30. juna obezbedila još 3 mjeseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa Aleksejom Millerom iz Gazproma. Zamjenik predsjednika ruske vlade Aleksandar Novak upozorio je da bi svet ove godine mogao da se suoči sa nestašicom nafte ukoliko se nastavi sukob na Bliskom istoku. Košarkaši Dubaja savladali su Partizan rezultatom 99-93 i poveli 1-0 u finalu play-offa ABA lige. Drugi meč igra se sutra od 18 časova također u Dubaju. Svjetski dan životne sredine obeležava se danas. Glavni cilj je podizanje globalne svesti o ekološkim problemima i

1971. godine trio Grand Funk Railroad srušio rekord Beatlesa. Za ciglo 72 sata rasprodali 56.000 ulaznica za koncert na Shea stadionu u Njujorku.

0: 49. manifestacija Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću biće održan danas i sutra u Višegradu. O sadržaju ovogodišnje manifestacije razgovaramo sa Jovanom Borovčanin Đurević, koja je na telefonskoj vezi. Jovana, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Jovana.
2: Dobro jutro. Dobro jutro i lijep pozdrav vama iz lijepog starog grada Višegrada.
0: Jao, vrlo nostalgično zvuči, a evo i Višegradska staza je svojevrstan omaž Ivi Andriću, to smo već rekli u uvodu, i zato će i početi polaganjem cvijeća na Andrićeve spomenike u Višegradu.
2: Upravo tako, evo, više godina i decenija mi vrijedno pripremamo Višegradsku stazu, koja nije samo kulturna manifestacija, već most između prošlosti i sadašnjosti, između Andrićevog doba i doba u kojoj mi sada živimo. Skoro 5 decenija, 49 godina, ona okuplja stvaraoce, naučnike, književnike, umjetnike iz cijelog regiona i sve one koji vjeruju da kultura predstavlja najtrajniji temelj jednog naroda. Ove godine, tradicionalno, danas u 12 časova na Trgu Palih boraca, počinje ova manifestacija polaganjem cvijeća i programom učenika Srednjoškolskog centra Ivo Andrić. Ovaj program biće održan ispod lukova Višegradske ćuprije, a u blizini spomenika Ive Andrića. Nakon toga u 13 časova također još jedan tradicionalan dio ove manifestacije, to su susreti bibliotekara, dok će u 18 časova u Andrićevom institutu biti otvorena izložba pod nazivom Ivo Andrić, Nobelovac, čiji je autor Maja Dejanović. Mi smo željeli da sve kulturne ustanove koje nose Andrićevo ime u svom nazivu uključimo u obilježavanje Višegradske staze i na taj način pokažemo da svi podjednako uvažavamo i prisjećamo se našeg velikog sugrađanina. Centralni događaj jeste svakako svečana akademija koja će biti održana večeras u 19 časova u velikoj sali kulturnog centra Ivo Andrić u svečano otvaranje manifestacije. Manifestaciju će otvoriti načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević, a izuzetno je zadovoljstvo da najavimo i ministra prosvete i kulture Republike Srpske gospodina Borivoja Golubovića, koji će takođe biti jedan od govornika svečane akademije. Također očekujemo uvažene profesore, predstavnike Srpskog prosvetnog i kulturnog društva Prosvjeta. Sa nama je ove godine profesor Miloš Ković, a besjedu o Andriću govoriš istaknuti profesor Vladimir Roganović iz Herceg Novog. To je i centralni događaj. Sada ćemo upriličiti i bogat kulturno-umjetnički program, nastup hora, zatim Nikolu i Bojanu Peković i takako to će biti jedna lijepa riznica umjetnosti, kulture i književnog stvaralaštva.
1: Sjajno, evo, dakle, dva dana Višegrad u znaku 49. višegradskih staza, sigurno da se sa željom iščekuje taj jubilej 50. I evo, šta ste pripremili za kraj, za zatvaranje? Čuli smo šta će biti sve na svečanoj akademiji, ko su gosti i ostaje...
2: Manifestacija, tako je, manifestacija traje dva dana. Drugi dan manifestacije sutra od 12 časova u spomenu čionice Ive Andrića. Održat će se promocija zbirke pripovjedaka između Trudova, čiji je autor Vladimir Kopićel, dobitnik Andrićeve nagrade za 2024. godinu. U poslijepodnevnim satima, odnosno 17 časova, u spomenu čionici Ive Andrića, bit će organizovani pjesnički susreti književnog kluba Most, dok je u 19 sati na mostu Mehmed Paše Sokolovića planirano da se održi pjesničko veče na Višegradskoj ćupriji. Ukoliko nam vremenski uslovi ne dozvole, ovaj program održat ćemo u Andrićevom institutu, a manifestaciju zatvaramo muzičko-poetskim programom koji je nazvan Višegradska ćuprija večeras od 20 časova i 30 minuta.
0: Bogat program i ove godine. Jovana, zahvaljujemo vam za ove informacije, pa koga put nanese kroz Višegrad, ne samo da će uživati u ljepotama ovog grada, nego svakako i u sadržajima ove bogate manifestacije. Zahvaljujem još jednom.
2: Hvala vama na pozivu i uključenju i evo poziv svima koji su u blizini da posjete kulturnu manifestaciju danas i sutra i da kažemo da nije slučajno što se baš kulturna manifestacija Višegradska staza održava upravo ovdje u Višegradu, jer su ovdje na obalama Drine i nastale stranice koje su obilježile svjetsku književnost, a kojom se mi danas ponosimo, i ovdje i danas svi likovi, priče i poruke iz Andrićevih dijela.
0: Hvala još jednom. Evo, Jovana je samo pomenula, a mi ćemo podsjetiti da će danas biti održani 30. susreti bibliotekara Republike Srpske i dodjela nagrada Đorđe Pejanović za najboljeg bibliotekara i najbolju bibliotekarku. I evo, ovo je samo uvod u ono što će slijediti nakon sljedeće pjesme, pa ćemo čuti šta će se to dešavati u naša četiri grada.

Ovoga petka u emisiji Put u reči, koju je pripremila i vodila Svetlana Slijepčević-Bjelivuk, govorili su o emocijama i jeziku Ana Milenković i Vanja Miljković. Do sledećeg petka više osjećajte, a manje mislite. I onako je sve već smišljeno, umišljeno ili izmišljeno. Slagali su nas odavno da je razum važniji od srca. Vislava Šimborska pod istom zvezdom nam pomalo hrabro poručuje: oprosti slučaju što te nazivam sudbinom. Oprosti sudbino ako se možda varam. Nek se ne ljuti sreća što je za sebe prisvajam.

0: A mislim da će od...
1: Evo, kao što ste čuli, razgovor je tekao i za vreme muzičke numere. Današnja tema sporova u kulturi je rodna neravnopravnost u kulturi. Ovo ne je u zagradi, ali nam život pokazuje da ta zagrada vrlo često i nije potrebna. Odnosno da to je upravo ono što treba da menjamo. Kada kažemo sporovi u kulturi, ovo je nekako, danas nemamo ovde neke zaraćene strane, imamo istraživačice u ovom važnom projektu koji će nam osvetliti šta je sve ono što u toj trećoj fazi, možda i četvrtoj, treba menjati. Dakle, spor je negde unutra, ali nije da ga nema. Vrlo je vidljiv, zahvaljujući vama, našim današnjim gošćama. Tu je Nađa Bobičić iz organizacije Pobunjene čitateljke, ona je na Fakultetu političkih nauka, tu je i Olga Bošković iz kolektiva Femix. Pa eto, Nađa, ako baš pominjemo Pobunjene čitateljke, koje već izvesno vreme deluju i čak i uspostavljena je na važna nagrada koja afirmiše žensko i šire od toga stvaralaštvo, to ćeš nam ovde i pojasniti. To je jedan od načina da se ova slika promeni, zar ne?
2: Nadamo se. Mislim, važna nam je ta ne nagrada, nego izbor koji pravimo. Sad ću objasniti zašto je bitna distinkcija. Zato što u stvari taj feministički pristup Pobunjene čitateljke, a i čitavog našeg kolektiva sad koji radi istraživanje kulturi, ima dva nivoa. Jedan se svakako tiče toga da se analizira, ukaže na rodnu neravnopravnost i da se ponude modeli, i onda drugi da se ponude modeli kako se u stvari to može drugačije, odnosno to su najčešće inovativni modeli koji mijenjaju status quo na različite načine. Na primjer, Štefica Cvek, kako smo naslovili taj izbor, je nagrada, odnosno šta sad, neka vrsta priznanja, koja je prvo dobila naziv ne prema nekom autoru i autorki, nego prema književnom liku. Da. Mi smo pitali Dubravku Uršić, koja je tada još uvijek bila živa, da li je njoj to u redu, i njoj naravno to bilo zabavno i dopali se ideje da bude po junakinji po književnom, znači nije bila ideja da se prave nekakve vrste neka vrsta odnosa prema književnom radu kao da je to neki mitski rad veliki, nego prosto da se onda, to je jedna stvar, ali ono što je bitnije jeste zamisao naša je bila da to bude nagrada koja će se dijeliti na svim ovim našim dijalektima, jezicima, takozvanom bosansko-hrvatsko-srpsko-crnogorskom, pod broj 1, dakle da se ne prave te nekakve nacionalne granice. Drugo, da se ne daje nagrada samo jednoj knjizi, jer godinama smo pratile književne produkcije i prosto na toliko bogatom književnom polju kakav je u našem tom zajedničkom ili govornom području, ne postoji samo jedna najbolja knjiga. To nije sportsko takmičenje. Dakle, kultura i književnost je, može da bude višestruka. U tom smislu nam je bilo važno da onda se makne taj dio kompeticije i da se fokusira na razmjenu, na polilog nekakav između različitih knjiga. Zato smo prošle godine u taj izbor stavili 9 knjiga i nije nam bilo poenta kažemo evo sav jedna je najbolja, prosto nemoguće jer postoje različite poeti.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je pred početak samita

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan u ime realizatorske ekipe. Za posljednje ovo nedeljno izdanje naše emisije Kulturni krugovi izdvajamo nekoliko najvažnijih događaja, između ostalog izložbu Umetnost u službi vere, Sjaj i slava Karlovačke mitropolije, koja će biti otvorena večeras u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, zatim obeležavanje 40-godišnjice Mutičkog programa Kulturnog centra Beograda i kao gošća tim povodom danas u Kulturnim krugovima će gostovati Damjana Njegić, ona je stručna saradnica muzičke redakcije akcije Kulturnog centra Beograda. Najavit ćemo i dešavanja na 28. Banjalučkom teatar festu Petar Kočić, a čućete i kako je danas proteklo predstavljanje knjige Marka Avramovića Sećanje na izgubljeni raj, koje je održano u Srbiji.

0: Biće još jedna knjiga poezije koju nameravamo da do sledećeg rođendana objavimo, a ovu knjigu priča do godišnjice njegove smrti.
1: O pesničkim počecima Mija Raičevića u Podgorici za reviju Ovdje pisao je književnik i njegov prijatelj Želidrag Nikčević.
2: Piši pjesmu tako da je bez stida možeš doviknuti prijatelju preko ulice, pisao je Jejc. Ne znam nikoga ko je na visoravni srpske poezije taj nauk slijedio sa toliko nepatvorenog šarma i dobrote, sa tako očaravajućim, diskretnim, a jarkim oglašavanjem tuge i ljepote pjesničkog zajedništva, kao što je to u proteklim decenijama činio moj nezaboravni prijatelj, usnuli rab Boži Miodrag Mijo Raičević. Od prvih svojih stihova, onih podgoričkih, u okoštaloj sredini obuzetoj tragičnim osjećanjem života i borbom neprestanom, Mijo je umjesto nas i za sve nas propjevao iz čudne outside pozicije koja pretencioznom idejnom pjesništvu ostaje zauvijek strana i nepoznata. Rođeni Crničanin, Mijo je tada majstorski revitalizovao potrošeni govor predgrađa, staničnih restorana i sentiš spomenara, kao da naša kompletna osjećajnost mora biti preispitana, nekako reorganizovana, iznova zapisana. Ni ovdje, u stonom, u voljenom Beogradu, ništa nije bilo toliko sveto da ne bi moglo biti privedeno njegovom beskrajno inventivnom i duhovitom, beskrajno toplom, lirskom i ljudskom iskazu. Uzvišenost je konačno zbačena sa lažnog pijedestala, a njen patetični blizanac, romantika, sad lakše diše. I humor, taj ležerni i nepotkupljivi svjedok temeljne iščašenosti naše svakodnevice, u njegovim pjesmama nastavlja da treperi bez prestanka, poput netražene i vječne utjehe. Čak i sad. Počivaj u miru, dobri čovječe, i dovikni nam ponekad ponešto preko te ulice.
1: O temi smrti, o malim stvarima, o humoru Mije Raičevića govorio je akademik profesor Jovan Delić. Izdvojio je posebno tri pesme koje pokazuju, rekli bismo, različite tematske raspone i različite senzibilitete koje je Mija Raičević u poeziji ispoljavao, a to su pesme posvećene Novici Tadiću, posvećene Grčkoj i pesma posvećena majci. A nakon izlaganja profesora Jovana Delića nadovezaćemo se na tu temu o majci i to jednom pesmom koju Mija Raičević govorio u Kolarcu na svom autorskom nastupu u okviru ciklusa Poezija uživo. To je bilo 11. oktobra prošle, dakle 2025. godine, i to samo dva meseca pre njegove smrti.
3: Izvrsno je naslovljena pjesma posvećena Novici Tadiću, pokazanom zamjenicom to. To je ono neimenovano i neodređeno što nas prati i okružuje. Mi smo uvjereni da mi gledamo njega, ono gleda nas. Mi cijeloga života mislimo to, a ne pomišljamo da ga je neko mislio prije nas. Mi ga tražimo u opalom lišću, a neko ga je već našao ili će ga naći. Poenta je potpuno tadićevska, sa njegovim smijehom, sa zubatom opasnošću i neskrivenim neprijateljstvom. To i ono su blizu nas, da ga možemo pokazati, ali je strano, tuđe, neimenovano i opasno, ma koliko se krilo iza smijeha i srdačnosti. To čemu se celog života smeješ. I ono gleda tebe i smijeti se srdačno kao da te od nekud poznaje, pokazujući zube koje računaju na tebe. Nasmijano zubato to vreba iz blizine, Raičević je pokazao prisnost s Tadićevom poetikom i groteskom. Ja sam mu zato govorio da je on više Pivljanin nego Grk, ali ja to nije mi vjerovao. Grčka je velika Raičevićeva ljubav. To siromaštvo zemlje i bogatstvo duha, to ognjište kulture svijeta sa kojega smo dobili pismo i književnost. Zemlja koja nas je obukla u Hrista i istoriju. Zemlja koja je suza u oku pjesnikovom, kako to stoji u stihovima kojima se Raičević obraća grčkom pjesniku, on piše Kavafisu, na početku ciklusa o Grčkoj Itaki. Grčka je suza u oku koja već to blista Kavafise. Plačem kad idem iz Grčke zato što odlazim. Plačem kad idem u Grčku jer znam da ću otići. A na početku pjesme Itaka, pjesnikovo srce zablista i obnevidi u isti mah kao sunčani dan kada samo izgovori ime Grčka. Pjesma je dijalog s Odisejem koji pjesnički subjekt opominje da ne želi sudbinu što ga je izdala. Penelopa je čekala da srce tvoje bude sidro među ostalim sidrima na žalu. Penelopa je željela muža kraj sebe, a ne lutajućeg junaka. Pjesma u Itaki postaje pjesma o ljudskom srcu. Jer kad odlaziš iz Grčke, ti srce i srca uzme, Grčka ti srce uzme samo ono što ne možeš da poneseš. Srce je lak teret kad ga imaš, a težak kad ga nemaš. Kraj poenta pjesme u znaku je povezanosti srca i Itake. A desi li ti se, ma gde na zemnoj kugli, da izgubiš srce svoje, vrati se na Itaku, tamo ćeš ga naći. Izvan Itake, Odisej ne može naći izgubljeno srce. I na kraju, završna rukovet pjesama je emotivno najdublja i najsnažnija. Vrh je ostvarenja onog Eliotovog poetičkog ideala viđenog u spoju jednostavnosti i dubokih osjećanja. Ta rukovet pjesama ispjevana o majici, o majčinoj smrti, a prethodi joj trostih kao moto iz pera samoga Raičevića. Sećanje na tebe je boštanica u duši, majko, peče, ali svetli. Izvrsnom pjesničkom slikom Voštanica u duši sugeriše se i svjetlost majke i majčinstva i unutarnje duševno ozarenje, prosvjetljenje, ali i bol, opekotina koja traje i nazemlađuje se od majčine smrti. Ova jednostavnost i sažetost dostojne su svake pohvale i grade jednu od najljepših slika materinstva u kojoj su sjedinjeni svetost, bol i unutarnje ozarenje. Teško da je moglo sažetije, a bolje.
4: Drugih anđela nema. Nikad neću zaboraviti tvoje lice koje se trzalo od bola, ili to već više nije bio bol, nego neki nemušti jezik koji ja, rekla bi, srećom još ne razumem. Zato i ne plačem sad kad si mrtva, dobra moja. Ponekad samo tvoj nadimak prošapućem. Ćuna, ćuna, san i pust. A ti, kao da ležiš na ničijoj zemlji, tamo u mrtvačnici koja i nije pravljena za one koje smo voleli, tek tada svesna oholosti sveta koji dolaze da čuje grižu miša u sobstvenom srcu. I videh prvi put tog proleća višnja pod prozorom da osedela je. Njeno lišće sad pada na zemlju duboko, duboko. Sutradan u crkvici Hrist beše prešao dlanom preko tvoga čela, izgladio bore na licu. Sećam se toga dok gledam izgužvani papir na kome pisak pesmu o tebi. Od tada taj list stalno peglam dlanovima, sve nadajući se da ću se setiti nekih lepih, jednostavnih reči koje mi nedostaju da bih onome koji ovu pesmu još uvek piše mogao da kažem: nemoj nikada izgužvati i baciti pesmu o majci, ma kako ti se u času učinila nelepom. Ako to ipak uradiš, podigni papir, ispravi ga na kolinu, dopiši nešto čega se rado sećaš, što bi te moglo setiti na dane kad je bila živa. Ono kako ti drhtavim rukama prinosiš olju čaja ili u ramu malog prozora ispod balkona s glavom na grudima drema čekajući da se bilo otkud vratiš. Videćeš, to neće biti loše. Videćeš, tužno srce moje, to uopšte neće biti loše.

0: je gledao, naravno i čitajući Tofila, kako se degeneriše demokratija, kakve opasnosti postoje demokratije. I sad, kada se pređe na tlo demagogije, a demagogija uvijek mora da ima neke opšte strasti, i ona je najčešće ili socijalna demagogija, pa jedna klasa mrzi onu drugu i nastupa u njeno ime, ili, što je još gore, religijski, gde se ona fanatizuje i onda kao takva kreće. Nacionalizam, kada se razbuktao, on je takođe postajao hrana svake demagogije. Jer nacionalizam je nastao na jedan drugčiji način, počeo od Macinije i prvih radova, kao oslobođenje Italije, oslobođenje naroda, kao jedan slobodarski pokret, da svi budu jednaki, zajedni i tako dalje. Kasnije se, nažalost, kroz demagogiju to izvrglo do nacizma, jednom zloupotrebom demagogije, pa su nacionalna osjećanja postala isto tako kad se fanatizuju opasna kao i religijska osjećanja koja su kad su se fanatizovala imala 7 krstaških ratova i opustošila su jeli, Evropu i kulturno i materijalno. Dakle, Tadić je, pogotovo u ovim godinama koje su bile za nas teške, istorijske, prekretničke, kako hoćete, uz raspade država, on je ostao aktivan, stalno politički reagujući, ali uvek na nivou jedne podignute političke teorije bez ovih svakodnevnih banalnosti, pogotovo ne na uvreda i ovoga kako se kod nas u našoj političkoj kulturi nekada razvijaju te polemike. Druga stvar koja je Tadića mučila bilo je naravno raspadanje države. Počeo od onog prvog trenutka kada je on smatrao da se država ne mora raspasti, što je najavljeno već Ustavom 1974. godine i razvojem nacionalizama po republikama, on je nastojao da u ime jednog drugčijeg prilaza tom pitanju, demokratskim načinom, da se to pitanje prevaziđe. Kad je to propalo, propalo je. Ali posljednja njegova tuga bilo je raspad zajednice Srbije i Crne Gore. I to će verovatno ostati njemu kao jedno najdoživljenijih nesreća, ličnih, kako je on to razumeo, jer nikakav razlog za to nije video. I on citira jednu Toljatijevu rečenicu, koga inače mnogo nije voleo Toljatija, ali kad Toljati definiše balkanizaciju, onda on kaže, to je nastojanje svih naroda, pa čak i onih najmanjih, da dođu do neke svoje samostalnosti, stalno uz intrige i uvlačenje jakih u svoje rasprave. To je, nažalost, jedan antijestorijski potez raspadanja država u trenutku stvaranja mnogo većih ekonomskih i političkih zajednica koje broje stotine miliona, ali mi smo krenuli naopakim putem i sad zato nam nikog nije kriv. Ali se nadam da će se taj put završiti i da ćemo još za Tadićevog života vidjeti jedno kretanje unazad ka evropskim integracijama, ka stvaranju velikih kulturnih i političkih zajednica.
1: U emisiji Ličnosti povodom nedavne smrti Dragoljuba Mićunovića slušali ste snimak izlaganja koje je ovaj naš istaknuti filozof i kritički intelektualac održao na predstavljanju knjige Ljubomira Tadića Kriza i velikosrpski hegemonizam u Kolačevoj zadužbini 2008. godine.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

ne nepredvidivosti, kao i pažnju posvećenu tonalitetu i hipnotičkim postupcima. Njihova improvizaciona zvučna koreografija upućuje na haos, koji traži ishodište u moćnoj unisonoj celini.

0: Slušali ste muziku sa albuma Stinger, Trija, Jackson, Heinemann, Shed. Završena je emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.